0: نہیں جانا، ہن نہیں جانا، میں پاس نہیں ہویا، میرا اے کم نہیں ہویا، تے اللہ کھو سریوا میرا اے کم نہیں ہویا. پر حضور کہندے نے نہیں، واہگرو دے پیارے پنی بھی کوئی نہیں، کیونکہ اچھا کچھ نہیں. پاپ اس لیے نہیں کہ انہاں دی ارداس ہے، میں شبھ کرم کردا رہا، میں چنگے کرم کردا رہا، اے اکال پرخ واہگرو مینو رستہ دکھال، چنگے رستے چلنا، بریائیاں دے مارگ چل کے کتے میرے جیون تے بریائیاں دے چھٹے نہ پی جان، میں اس سکڑ تو پاک رہا. انی پاپی آکھن ناہے جب صاحب، تے جیڑے او دا نام لیندے نے، جے او پوتر نے اس دنیا وچ رہندے ہویا سوچ نے، حضور کہندے نے پھر میرا واہگرو بھی پاک ہے، بڑا پوتر ہے، بڑا صاف ہے، بڑا سوچ ہے. ایک واری کوئی کہہ دے وے سری واہگرو، او دے پاپاں دی ساری میل ناش ہو جاندی، پاپاں دی اپوترتا آلودگی جیڑی ہے او ختم ہو جاندی ہے. کوٹ پراشت جاہے نام لیے ہر ہر. سو یہ سری مکبہ کی محلہ پنجواں. ایدے نال نال پھر او اکال پرخ واہگرو سب دی پرتپالا کرن والا ہے، ہر جی ماتا، ہر جی پتا، ہر جی او پرتپالک، ہر جی میری سار کرے ہم ہر کے بالے، مارو کی وا ڈکھنے محلہ پنجواں. دوجی بات او پرتپالا کرتا ہے، او سب پروردگار سب دی پرتپالا کرن والا ہے، ہر ایک دی پرتپالا ہو رہی ہے. ماں نو ممتا ہے ایک پتر دی، ماں نو ممتا ہے دو پتراں دی، ماں نو ممتا ہے دو بیٹیاں دو بیٹی بیٹیاں دی. پر نہ جانے اے کتنا بڑا سنسار ہے، کتنی بڑی رچنا ہے، ہر ایک جیو دی او پرتپالا کرن والا ہے، اسے کر کے تے او پروردگار ہے، سب دا پرتپالک ہے. جی
1: رحیم اس روزی دیو ہر دیار،
0: رحیم اس روزی دیو ہر دیار. او اکال پرخ واہگرو رحیم اس بہت رحم دل ہے، او دے اندر بہت جلدی رحمت دا بھاؤ پیدا ہوندا ہے. مقابلے وچ آیا، نمک حرامی دا کم وی کیتا، پھر اونے تین وار وی کیتے، پر جدوں اپنا وار کر کے دھرتی دے اوپر دو ٹکڑے کر کے گرا دیتا ہے، تے او تڑف رہا سی، اجے کچھ سواس باقی سن. سواساں دی حرکت کر کے ہی شریر حرکت کردا ہے، جدوں سواس ختم ہو جاندے نے پھر کتھے ساڈی زندگی وچ حرکت رہندی ہے. نہ آنکھاں حرکت کردیاں نے، نہ زبان حرکت کردی ہے، نہ ہاتھ حرکت کردے نے، نہ پیر ہاتھ پیر ہی حرکت کردے نے، کیونکہ سواس جو ختم ہو گئے. تے پھر یہ شریر پیا رہندا ہے، اس نوں کوئی خبر نہیں، کتے بھی پیا رہے اینوں کوئی فرق نہیں پیندا. ہاں سواس سن شریر تڑف رہا سی، ہار دا مہینہ ہون کر کے گرمی بھی کافی پی رہی سی، پر کرتار پور دی ترتی تے میری پیری دے مالک رحم دلی دے سوامی سن گرو ہر گوبند صاحب اے تے نہیں سوچ رہے، اے اپنا سی بیگانہ ہو گیا، کسے دا چکیا چکایا. کئی واری ایک پتر، پتر تے نہیں اسی انہاں نوں کہہ سکاں گے، کئی واری ایک پتر وی واک ہو کے کچھ لوگاں دے چکے چکائے پیو دے گھر دے سامنے آ کے پروٹیسٹ کرن لگ جاندے نے، برا پلا بولن وی لگ پیندے نے. اسی طرح کہندے نے محسوس نہیں کیتا، یہ کسے دا بہکایا ہویا، کسے دا چکیا چکایا حملہور ہو کے آیا. ہن اے نہیں سوچیا، اے نہیں دیکھیا، زور نال تب پی رہی سی، پیندے کھاندا شریر تڑف رہا سی، ہاتھ وچ چال لے کے چہرے تے چایا کر دتی ہے، اس ماں وانگ اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے، جویں ماں نالے اپنے پتر نو ایک تھپڑ لگا دیندی ہے، پر تھپڑ مارن دے نال اپنی اکھاں وچوں شم شم آنسو کہرن لگ پیندی ہے، بھی انہیں کیوں ضد کیتی، میں کیوں ماریا، انہوں پرچا لیندی. ایویں ہی سن گرو ہرگوبند صاحب جی پیندے کھان دے چہرے تے نالے اپنی چال دے نال سایا کر رہے نے، شان کر رہے نے، بھی انہوں تپش نہ لگے، انہوں گرمی نہ لگے، نالے اکھاں وچوں موتی ڈیگ رہے نے. اے اس رحیم دی ہی نشانی ہے، ایسی شخصیت نو ہی رحیم کہا جاندا ہے. رحیم اس او بہت رحم دل ہے، اس جیسا رحم دل تے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. روزی دے ہو روزی دیندا ہے، ہر دیار دیار کہندے نے ملک نو، دیش نو، ولایت نو، ولایت بھی ملک نو ہی کہا جاندا ہے. روزی دے ہو ہر دیار، ہر ایک ملک نو، ہر ایک دیش نو. تے پھر ایک ملک تاں کوئی نہیں، اسلام نے سات ولایتاں منیاں نے، 14